Bortkastad tid som att pröva och glömma. Andra intressade och ni med ditt sin. För att hon ligger med.

till allt du har gett mig. Kommer alltid tillbaka, kommer hem, ger allt jag har för dig.

0: vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Du hører på Radio 3.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders,

för att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: för att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!
1: Vi pratar med tidigare som värre. Det gör mig så glad, alltså som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som hade känt någon kris.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi är störst. Radio 3.

0: För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.
1: Många lever kun för pengar som de faktiskt inte träng. Jobbar både natt och dag i ett evigt statusjag. Men vad blir det så?

Och där var en radaren gått till han Eivor Dimitrova på talet 1. De tre sista upplästa talen det är talet 1. Alltså 1 39 39 och 53 53.

0: känna vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: God sommar!
2: Hallå!